0: бо таманнои тинҷиву амонӣ ва сарсабзиву шукуфоӣ аз ин ҳам бештари тоҷикистони беҳиштозҳо инҷо барномаи навбатии фарҳангиву маърифатии оинадори нурро ки аз мавҷи радиои фарҳанг мустақиман ба самъатон расид ба анҷом мерасонем пайи хидмати шумо қарор доштем ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунавша ва коргардон парвиз воҳидов бо шумо хайру хуш намекунем шунавандаҳои азиз чун анҷоми ин барнома оғози дигар барномаҳои шунидани аз ҳамин шабака аст
1: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
2: لحظه تفریح
3: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق бахши шухилу хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
4: дута мехарам ашур сафар гиреи писарчашро дида мепурсад ҳа олиҷон чӣ гиря мекунӣ ака моро фиреб дод ҷуробат мехарам гуфт нахарид گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حال خودم دو تا جورو میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
1: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
2: لحظه تفریح
3: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمتالایف محرر لطفیه قربانова
5: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
6: ساعت دوشنبه 9 در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم سلام شنوندگان عزیز مشروعی اخبار در حوشه اشتراک در جلسه دومی مسئولان ارشد برای آمادگی به نخستین سامیتی سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره در شهر تاشکند معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ادیبه قلندر با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری کره خانم ای سیسیلیا جون ملاقات کرد. در رفتیم صحبت جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری های گوناگون جنبه متقابلان سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی کردند. توجه مخصوص به آمادگی به نخستین سامیت سران دولت های آسیای مرکزی جمهوری کره ظاهر گردید. تو ماه یونی سال روان از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت 56265 تن محصولات کشاورزی به مبلغ 32.2 میلیون دلار آمریکایی صادرات گردید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از روی مبلغ 15.6 میلیون دلار افزوده است. در این خصوص وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد محصولات صادرات گرده سبزیجات، میوه تر و تازه و خشک پلیزی رسانه‌های روان دهنده و ماهی را تشکیل می‌دهد. همچنین در این دوره 3121 تن ارد با مبلغ 1.2 میلیون دلار و نخ پخت 39.6000 تن با مبلغ 61.9 میلیون دلار صادرات کرده شد تاکید گردید که تطبیق با سماری برنامه های دولتی و دستگیری پیوسته حکومت مملکت سوهای کشاورزی به زمینه با اعتمادی تامین امنیت اوزقواری و عامل کلیدی رشد سطح و صفت زندگی مردم تبدیل یافته است ب 27 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лавлабои сурх, карам, шалғам, тарбуз, помидор, бодиринг ва дигар навъҳои меваи сабзавот, инчунин меваҳои хуш ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешавад. Дар баробари ин маҳсулоти саноатии корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. Ҳамзамон дар доираи намоиш фурӯш баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони вилоят дар назар дошта шудааст. Баргузории намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар шаҳри Алматоо бо густариши бозори содиротӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими муносибатҳои иқтисодию фарҳангии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат намуда, имкониятҳои фаровони вилоят дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд. имрӯзҳо бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳои дахлдор бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ хабар медиҳад гурӯҳҳои корӣ бо сокинон хусусан кӯдакону наврасон ва калонсолоне ки дар соҳили рудхонаҳо каналҳо обанборҳо ба обозӣ машғул мешаванд корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд инчунин мутахассисони соҳа ба онҳои риояи қоидаҳои бехатарӣ дар об расонидани ёрии аввал ва истифодаи воситаҳои наҷотро меомӯзанд аз ин рӯ кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ аз сокинону меҳмонони ҷумҳурӣ хоҳиш менамояд ки ҳангоми обозӣ қоидаҳои бехатариро риоя намуда танҳо дар ҷойҳои муайяншуда ба шиноварӣ машғул шаванд ҳамчунин намояндагони кумита волидонро огоҳ мекунад ки фарзандони худро ҳангоми ҳузур доштан дар лаби дарёву кӯлҳо беназорат нагузоранд дар пони нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаби бориш пешкуш дида дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм рӯзона 23 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаби бориш мешавад ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаби бориш мешавад ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад дар шаҳри душанбе ҳавои тағрибанда пешгӯшда борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимоли раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония вазида чанғоғубор боқӣ мемонад дар пойтахт ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед хонаободу саодатманд бошед
7: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифизода. Имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Муовини раиси шаҳри Душанбе, муовини раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ Дилбар Одилзода оид ба аҳамияти шӯро дар таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар пойтахт ибрози назар намуд. Дар натиҷаи сиёсати созанда ва бунёдкорони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои пайгиронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисодии миллӣ табдил ёфта, барои муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва рушди иқтисоди шаҳр нақши муассир мегузорад. дар идомаи ҷаласа мудири шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилшоди Ҷамшед оид ба корҳои анҷомдодашуда дар самти рушди сайёҳӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар пойтахт ҳисобот пешниҳод намуд. ҳамзамон масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла вазъи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва марказҳои савдо, фаъолияти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ва таксӣ, инчунин масъалаи омодасозӣ ва такмили ихтисоси кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва роҳбаладон муҳокима гардиданд. иттилоъ дода шуд, ки беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани рақобатпазирии шаҳри Душанбе ҳамчун макони ҷолиби сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. 17 июн дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти Ҳофизи Халқии Тоҷикистон Фалаксарои Шаҳир Одина Ҳошим таҳти унвони Рӯзгор ва осори Устод Одина Ҳошим конфронси илми амалӣ баргузор шуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба Академия. Зимни конференция иброз гардид, ки дар даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон бо иқдоми нек ва ташаббусҳои арзишманди таърихии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду соҳаи илму фарҳанг ва маориф ғамхорӣ ва дастгирии беназир зоҳир мегардад. Устод Одина Ҳошим аз зумраи шахсиятҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари миллӣ маҳсуб ёфта, бо овози дилнишин, истеъдоди нотакрор ва хизматҳои арзандааш дар рушди санъати фалак ҷойгоҳи хос касб намудааст. таъкид шуд, ки мероси эҷодии ин ҳунарманди мардумӣ ҳамчун ганҷинаи бебаҳои фарҳанги миллӣ барои наслҳои имрӯз оянда хизмат намуда, омӯзиш, ҳифз ва муаррифии он вазифаи муҳими аҳли фарҳанг ва ҷомеаи мамлакат ба шумор меравад. дар ҳамоиш китоби «Нобиғаи аср», ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи санъатшиносии Академия таҳия ва нашр шуд, муаррифӣ гардид. китоб фарогири очерки тарҷумаҳолӣ, таҳқиқи оҳангҳо ва маҷмӯи нотаҳои эҷоднамудаи устод Одина Ҳошимо мебошад. дар фарҷоми конфронс шогирдон ва фарзандони Одина Ҳошим намунаҳо аз осори мусиқии ӯро иҷро намуданд. 17 июн дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбойҷон дар доираи ҷаласаҳои солонаи Бонки Исломии Рушд вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо вазири иқтисоди Ҷумҳурии Озарбойҷон Микаил Ҷабборов баргузор гардид. тавре ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибиҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро дар самтҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду мамлакат, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ бахусус дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, инчунин ҷалби сармоягузории Озарбойҷон ба иқтисодоти Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. дар фарҷоми вохӯрӣ ҷонибиҳо омодагии худро барои тавсеаи минбаъдаи ҳамкорӣ мутақобилан судманд дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак изҳор намуданд. имрӯз бо ибтикори палатаи савдо ва саноат дар маркази намоишгоҳи Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ ташкил ва баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Гулрӯ Ниёзӣ.
2: این چوربینی نمایندگانی شرکت های استحصالی مؤسسه های تندرستی مرکز های کسمتولوژی و صاحبکارانی داخلی و خارجی را به هم آورد. مقصد اساسی گذراندن نمایشگاهی مذکور فراهم آوردن شرایط برای اشتراکچیان وطنی و خارجی جهت معرفی مال ها و خدمات رسانی ها در سمت آرایش و زیبایی، طب و داروسازی، تقویت کارها در سمت معرفی امکانات ها و اقتدارهای جمهوری در عرصه بین المللی و جلب بیشتر سرمایه خارجی، رشد همکاری های سودمند دو جانبه با میانی اشتراکچیان، تشکیل کارخانه های مشترک، وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی های زمانوی به کشور، اینچنین استحصال نمودن محصولات نهایی رقابت پذیری به صادرات نگرانیده شده می باشد. گفت فرهاد شاه رحمان علی زاده، رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان.
3: زیاد از 60 شرکت های وطنی و خارجی اشتراک نموده، مال و تجهیزات و خدمات رسانی های خود را معرفی نموده استادند. در نمایشگاه برای دایره صاحبکاران شرایط خوب برای واخوری ها و برای بستن شرطنامه ها فراهم آورده شده است که همه آنها می توانند شریکان با اعتماد خود را پیدا نموده برای این بعد فعالیت خود همکاری های زیش را براه مانند.
2: در نمایشگاه نوترین محصولات و خدمات رسانی ها در سمت های تندرستی، کسمتولوژی، زیبایی و طرز حیات سالم معرفی گردیده، اشتراکچیان با دستاورد های موثر این سمت ها از نزدیک شناس شدند. همچنین برای رشد همکاری های بین المللی، تبادل تجربه و جلب سرمایه گذاری در بخش های تندرستی و زیبایی زمینه مساعد فراهم کردید. اینچنین دیرکتور کلی پالاته سودا و صنعت ولایت ختلان اندیشه هایش را نسبت به این فورم چنین بیان کرد.
4: در این نمایشگاه امکانیت وسیع فراهم نوردن برنامه های فارماسپتی و طبی و تکنولوژی موثر امکانیت های خوب را راه اندازی کرده است. یکی از سمت های دیگر این وسیع استفاده بردن و در شرایط امروز جلبی آن ذخیره ها و اشیاء خامه که امروز در حدود جمهوری تاجیکستان هستند، آن محصولات های طبی که امروز در تاجیکستان را به نمایش گذاشتند و به عرصه جهانی نشان دادن است. و مقصد مرام ما همین است که در آینده تاجیکستان را همچون یکی از کشورهای استحصال کننده و از جهت علمی طب در جهان که ما امروز مشهورترین عالمان جهان طب را داریم و باز هم امروز با استحصال مال و محصولات دارواری و فارماسپتی و کسمتولوژی در جهان شناسند و این امکانیت را باید ما استفاده بریم.
2: تشکیل کنندگان برگزاری چنین چوربینی ها را برای رشد بازار خدمات رسانی های طبی و کسمتولوژی، وارد نمودن تکنولوژی های نو و بلند برداشتن سطح خدمات رسانی مهم ارزیابی نمودند. نمایشگاه از 18 تا 20 ایون ادامه یافته، مهمانان و متخصصان می توانند با نوگانی های سوها از نزدیک آشنا شوند. گلرو نیازاده، رادیو فرهنگ.
1: پایان بخش خبری از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.